0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Kiona 011 Radio, the pulse of Josie. Moratili mutileji. Bekinyo ko monchakala galalele mo shile la mogotsi. Ba lentu ya ka sebaledi sa ga sentjela locha maemo. Maemo a fase ke tsore go diagala bang gore e ratile jela ke di ralukileng ja mosukwana. A ina pi e bula ntwe ke nyakanye mogotsi le yona mara ke lebella mola ke tsa mosukwana le yona man ena pa idi ya ka mogwena ke leng idi ya ka ona a enya ke le tsa mogotsi ena ke le tsa mogotsi mara go lukile le ga ya sepetse ke sa tlo shala ke enya ka ke be ke le tshe ka ba ka la gore na ko le yona ena pa e re eme ka perform idi ya lo tsa maemo a fase mara a gona taba e re ke no re ka gore ke bona Ezra mo gausu ke ya tla ba tlotla le yena ka kwa ke ba pele magala ga ya mantsha o na le lengwe le ja re ntse serious le ona ka re ba le intimidate ya o re ke thabile go dune ke ya bona re ke thabile taba o re tla ba le ka kwa the joint mara go lukile go lekane RDSO ke moka e le ga ke tlunya ka legala le tla gape.